حوصلے بڑھ جاتے ہیں لیکن محبت نہیں۔ برسات کی راتوں میں اکثر کھڑکی پر گرتی ہوئی بوندیں ایسا احساس کراتی ہیں جیسے کوئی دور بیٹھا انسان چپ چاپ ہمیں یاد کر رہا ہو، شاید وہ بھی اس بارش کو دیکھ رہا ہو اور ہماری طرح مسکرا بھی رہا ہو یا تھوڑا اداس بھی ہو۔